ndani ya Roma Uwor Ominde Jasuba, salimia Samwa Kiaga pamoja na Meya wa Nairobi Bwana Geoffrey Majiwa.

Ukisikia hiyo tutamtukuza, upende usipende. Tasema mchana usiku utalala, lakini sisi ni wana wa Jehova.

pita penye uti jalamu pita penye winja hey musa sande soja udisakwa sande musa no mundi mukewa hey sinika hey soja chelma kama kuwa kwa